so kango na ya ebia nende na wa namba nde njamu na kwa na esuka pe ya bia na mudi mwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola njee.